0: ام اكسبتين ربيعه وربجرين ربيعه شفته باش بيت ربيعه
1: باشترو
0: خوشتر بيت المام تيوچواني باشي جلق صغبي سپاس ربيعة تيوچواني باشي شاء الله
1: الحمد لله باشي ممنون دسين باش بين قلبنا دنگيتا براي آزاد إشاء الله ديا باش بين
0: دي إشاء الله هرا باش بي ربيعة افشاوه ما بينار سوشال ميديا نينا سوشال ميديا افشاوه ما آريشه قديا چه بو ما پرانيا شاوه آريشه بس برابه بدا چه بكا كي آزاد ها
1: ماني اگر جارة
0: لا وفو عمل كده هن
1: ناخذ هر تلفن و بریم
0: بس بزن جارا خطا مالی نیوانا ایکم جارا وصا دنگ صافی گهیت و دنگ مد گهیت تا درست هید گهیت تا
1: نوانا هنده جارا خوش
0: هنده جارا جو خوش نام نه انشالله هر خوش بید انشالله ده بحث چی که افشه و بگمه و گداره